6 stepeni Celzijusa, ajmo reći neka bude čista petica, vlažnost zraka 100%, vidljivost trenutna je niska, svega 2 km i nešto, vjetra ima zapadnih i jugozapadnih smjerova 3 km na sat. Trenutno ima i nešto magle, pa vi koji ste za volanom, za upravljačima, malo se više pripazite i smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja i držite ustojanja između vozila. Dobro vam jutro, dobri ljudi, za 13. oktobar, utorak, 15. do 7, 6. sati i 45 minuta.

Mi ćemo do 7 sati prvi jutarnjih vijesti čuti našu Kseniju Selimovića iz Bihomka, bit će i marketinga. Poslije jutarnjih vijesti čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, povijesti, oglasi, marketing. Onda tamo oko 8 ćemo lagani o ljudima i događajima vezanim za današnji dan 13. oktobar i Bosnu i Hercegovinu, ili ono što je i okolo je Bosne i u Bosni i Hercegovini. U sportskom bloku govorimo o Ligi evropskih prvaka. Danas se nastavlja ligaška faza najkvalitetnijeg, najglamuruznijeg, najskupljeg svjetskog klubskog takmičenja, derbi od 21 sat, kada će na Metropolitan Wanda stadionu u Madridu Atletico dočekati Manchester United. Biće žestoko i na Bosforu, gdje će Galatasaray dočekati Barcelonu. Sutra igraju City i Paris Saint-Germain. Eto, pripremite se za ove velike nogometne događaje. 12 do 7. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Smanjite gas, vežite se i zavežite. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju i vežite sigurnosni pojas. Dobro vam jutro, vrijeme je za prvu kafu. Laganini, 12 je do 7.

Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Vi ste na 97,5 MHz, a o imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za utorak, 13. oktober 2026. godine. Arsije Mirsu sa vama. Dobro vam jutro.
1: Baklave, Agda,

sjediš tu. Ostavite i mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. E sad, već kad ste krenuli, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Držite ustojanje između vozila. Posebno vas pozivamo da oprezno vozite kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać, gdje je moguć nilazak na odrone Josipe Kamenja na kolovoz, ali i mjestimično klizak i vlažan kolovoz. I niz krivodol na putu prema Ljusini od Pištolina Jezerskog, srećemo vam pažnju na izrazito klizak kolovoz. Još jednom, smanjite gas i vozite oprezno. Držite ostojanja između vozila. Čuli ste našu Azru Čanović i prve jutarnje vijesti. Čuli ste Ksenju Selimović se o putevima u BiH. Čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, poboviste oglasi marketing, pa onda pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. A onda u sportskom bloku najavljamo Ligu evropskih prvaka, najbolje što nogomet može da da. Poslije toga sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, slušamo hit dana radija Bosanska Krupa, a poslije toga sa prvim pravim partnerom Termo BiH još jednom vremensku prognozu, i to onako frišku. Dobro vam jutro, dobri ljudi, pišite nam na radio bk ludoabih.net.ba.

Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 8 do 11 sati u naselju Ramiča Kosa, a od 9 do 12 sati u naseljima Gornja Polja, Trnovac i Crnkići. Dakle, zbog radova na vodovodnoj mreži u pojedinim naseljima u Jezerskom neće biti vode. Od 8 do 11 sati vode neće biti u naselju Ramiča Kosa, a od 9 do 12 sati u naseljima Gornja Polja, Trnovac i Crnkići. U zadnja 24 sata 28 lica je zatražilo pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10.
1: 8.5 MHz.

Još jednom salami za našeg Farisa Šabića u Gracu, on salami sve slušalce radija Bosanska Krupa iz Graca, magdje bili, posebno čestita rođendan komši Mirsadu Bijelom sa željom da bude živ, zdrav, sretan, veseo, da mu se ostvari ispune sve želje, te salami posebno svoga druga Seada Mehića i ekipu. Salami iz Graca za sve dobre ljude široma planeti zemlje od Farisa Šabića.

Dva dana, 18 tekmi, drugo kolo najprestižnijih svjetskog klubskog takmičenja u nogometu, Liga evropskih prvaka. Nakon zbuđenja Lige nacija, vraćamo se na klubski nivo i to najveći, gdje igraju samo najbolji, najskuplji, najbogatiji sa najviše svjetla. Liga evropskih prvaka, svakako derbi ovog dvodnevnog maratona u Ligi evropskih prvaka je duel na Etihadu, gdje trenutni lideri 100% nakon 6 odigranih kola tim Premier Lige Manchester City dočekuje dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope Paris Saint-Germain.

Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljanje.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
0: S vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

U policijskoj akciji na području Bosanske Krupe otkrivena plantaža kanabisa. Akcija Sipe Silence, pretresi zbog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi. Crna Gora zatvorila još tri pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Dogovor o izvozu ruskog dizela ne dolazi u obzir za Njemačku i Evropu, izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Jedno lice lišeno je slobode u okviru policijske akcije Fix provedene na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše, nakon što je na lokalitetu Vojevac otkrivena plantaža sa nekoliko stotina biljaka koje izgledom i mirisom asociraju na opojnu drogu kanabis sativa. Policijski službenici policijske stanice Bosanska Krupa u saradnji sa pripadnicima sektora kriminalističke policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona i uz koordinaciju nadležnog tužilaštva proveli su operativne aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Tokom aktivnosti provedenih 11. oktobra na lokalitetu Vojevac uočena je lokacija na kojoj se nalazila plantaža sa nekoliko stotina biljaka za koje se sumnja da pripadaju vrsti kanabis sativa. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238 stav 2 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, sloboda je lišeno lice inicijala ZM. Postupajući po naredbi Općinskog suda u Velikoj Kladuši, policijski službenici izvršili su pretres kuće i pratećih objekata koje koristi osumnjičeni na području općine Velika Kladuša uz asistenciju policijskih službenika policijske stanice Bosanska Krupa. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, kako je istaknuto iz ove institucije,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i

Poštovani slušalci, a Haris i ja smo ponovo sa vama i donosimo vam informaciju u kojem gradu u Evropi se najbolje jede. San Sebastian grad je na Baskijskoj obali na sjeveru Španije, a godinama važi za mjesto u kojem se najbolje jede u Evropi. Gurmani iz cijelog svijeta dolaze u njega samo zbog hrane, a mnogi ga nazivaju i gastronomskom prijestolnicom ovog kontinenta. Taj ugled nije slučajan. Grad ima tek nešto manje od 200.000 stanovnika, a po broju vrhunskih restorana može se mjeriti s mnogo većim svjetskim metropolama. Uz to ima i razvijenu kulturu barova, malim zalogajima koji se jedu za šankom i dugu kulinarsku tradiciju koja je dio i svakodnevnog života. To je nedavno pokazao i jedan srbijanski food bloger koji je San Sebastian u videu na mrežama opisao baš kao grad u kojem se najbolje jede u Evropi. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica

Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopčak,

policijskoj akciji na području Bosanske Krupe otkrivena plantaža kanabisa. Akcija Sipe Silence, pretresi zbog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi. Crna Gora zatvorila još tri pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Dogovor o izvozu ruskog dizela ne dolazi u obzir za Njemačku i Evropu, izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Jedno lice lišeno je slobode u okviru policijske akcije Fix provedene na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše, nakon što je na lokalitetu Vojevac otkrivena plantaža sa nekoliko stotina biljaka koje izgledom i mirisom asociraju na opojnu drogu kanabis sativa. Policijski službenici policijske stanice Bosanska Krupa u saradnji sa pripadnicima sektora kriminalističke policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona i uz koordinaciju nadležnog tužilaštva proveli su operativne aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Tokom aktivnosti provedenih 11. oktobra na lokalitetu Vojevac uočena je lokacija na kojoj se nalazila plantaža sa nekoliko stotina biljaka za koje se sumnja da pripadaju vrsti kanabis sativa. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238 stav 2 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, sloboda je lišeno lice inicijala ZM. Postupajući po naredbi Općinskog suda u Velikoj Kladuši, policijski službenici izvršili su pretres kuće i pratećih objekata koje koristi osumnjičeni na području općine Velika Kladuša uz asistenciju policijskih službenika policijske stanice Bosanska Krupa. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, kako je istaknuto iz ove institucije, nastavlja aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u saradnji sa nadležnim pravosudnim institucijama. Službenici Odjela za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga sektora kriminalističke policije uhapsili su tokom akcije u mjestu Dusina osobu inicijala AS 1989. godište iz Zenice, kod kojeg je pronađeno 25 kg droge i oružja. Tokom akcije službenici policije izvršili su pretres kuće

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je konačnu listu korisnika sredstava po programu poticaja za razvoj turizma u 2026. godini, te donijela od